moy technicien yi ak wa radio ataka bangi ni tok di len wax ak yeen man ak ni maram jaay ñoy nek ci kaw ni maram jaay ne man may inzaghi.